ne pe me kan fo ne zin she ne yimi ma te se no no na yi se no ne yimi ma se ano no zi kan do hen na so yon do na yi e pass the money zin